0: Živim samo kad se napijem. Mjesto broj 8, Tamuražnice, Šokci. Pozdrav Mario, svi glasovi za Bečarine, za pjesmu Slavonija, od tebe srce voli. Pozdrav Mario tebi, svim slušateljima. Najbolje gradi je Radio Đakovo, sve glasovi suprih. Ja dajem od Cecili pjesmi 50. Vjerni slušatelji Ivica i Ana. Lijep vam pozdrav, hvala za glasove. Pozdrav Lipa Đakovština, može 3x3 glasa za Janju. Pozdrav od društva Spilane i Dade. Glasove dajem za Brunu, Ravnicu i Šokce, te za Blanku. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Ima li koga pri telefonu? 813249. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Lijepi pozdrav od Marka iz Semeljaca.
0: Lijepi pozdrav, Marko.
1: 3x3 za Šokce. I izraćam pozdrave Boži i mami u Mrdović. Eto, baki Bariju, ako je još u studiju.
0: Pošlo, baka Bara.
1: I Lapovčanima, zatim Jozi i Marici, gospodinu Slavenu i Boži, i Ivici u Kopanice. Evo, i vama u studiju pozdrav.
0: Hvala lijepo. Hvala lijepo, Marko. Eto, Marko je 813249 822271. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, čujemo se.
2: Evo, drugi puta za Blanku, 3x3.
0: Može, drugi puta, ja sam Dino Šokačka, upisano 813249 822271. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, gospod Marija, evo iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
3: Lijepi pozdrav, hvala eto vama i studiju i režiji. I ja bi 3x3 glasa za gospođu Blanku, za gospođu Ceciliju i za gospodina Žaka, ako može.
0: Može.
3: Da, i pozdravio bi eto vesele mesare iz Đakova. I evo, pozdrav mojim profesorima, gospodinu Mirku Ćuriću i Matkovu i gospođu Dubravki Bradić. I pozdravio bi baka Baru, eto, čuo sam je sada. Bila je kod vas.
0: Da, bila je naišla, da.
3: Da, bila je, čuo sam, pričala je. I pozdrav Čika Brzi, eto, i mojim komšijama Blazenki, njezinoj mami, i gospodinu Marku, eto, u Semeljce, i gospodinu Božu pozdravljam u Mrzović i njegovu mamu.
0: Može, evo ga, lijepi pozdrav, hvala za glasove, pozdrave smo obavili. Dobar dan, Mario, glasovi za Janju i Blanku, pozdrav od Snježane, ja sam Divo Šokačka i uzalud je, što te volim, Jane Jurić Franjić, eto, glasovi Janji. Eto, prisjetili smo se malo kako je to bilo, što smo radili, što smo činili, a kako to bude kad naša Sanja postane Ličanka. Dario Udovičić, Sanja Hajduković iz Zvona predstavili su se na Lika Festu pjesmom Ličanka. Poslušajmo i njih.

0: Eto, sve koji žele da je Brđo pozdravi i koji znaje Brđu i poznaje, i nek je svima sretno i blagoslovno.
1: Hvala lijepo, Čeka Brđo, sve najbolje, čujemo se utorak.
0: I vama.
1: Živjeli, bio je to Čeka Brđo. Halo, dobar dan. Halo, ništa od poziva, kako to Čeka Brđo pozdravlja te snače. Halo, dobar dan. Halo.
2: Drugi puta za Sanju, tri glasa, hvala lijepa.
1: Idemo dalje, halo, dobar dan. Halo. Halo, halo.
3: Dobar dan, nešto je prekinulo.
1: Ne znam što je prekinulo, izvolite.
3: Ne znam. Evo drugi puta iz Martinaca, ovaj puta glasam za Dečarine.
1: Upisani, vaše glasove za
3: Slavoniju. Hvala lijepa.
1: Za Slavoniju, od tebe srca boli. Halo, dobar dan vama. Ništa od ovoga poziva, pa kaže, po glas dajem za Dženku, Blanku, Đakovčane, za Bruno, pozdrav, pa onda glasove dajem za Đakovčane, lijepi pozdrav. Evo još jedan poziv, halo, dobar dan vama.
4: Dobar dan i vama iz Čajkovaca.
1: Eto, Čajkovci su se probudili.
4: Nešto nam šumi.
1: Reko, Čajkovci su probudili se, Čajkovci.
4: Jedva.
1: Ajde, pa dobro, tako to, nekad.
4: Pa bolje nego nikada.
1: Vadu, u svakom slučaju.
4: Evo, glasove bi dala za Brunu.
1: Bruni.
4: Dženku.
1: Dženki.
4: Ravnicu.
1: Ravnici.
4: I Blanku.
1: I Blanki.
4: I Šokci su mi jako dobri.
1: I Šokci?
4: Mm-hmm.
1: To kad žive, pa kad se, samo kad se napije.
4: Pa da, pa kućeš bolje.
1: Pa dobro, ajde.
4: Evo, lijepi vam pozdrav iz Čajkovaca i čujemo se ako Bog da.
1: Ajde, razbudite se. Vi tamo. Ne znam, Čika Brđo mi se skita po vašem kraju neke broje.
4: Pa onda ću ga onda negdje sresti.
1: A ko će njega znati? Dobro.
4: Bekar, bio i Bekar, to izgleda.
1: Izgleda, ne znam što
4: izgleda,
1: bi rekao.
4: Tako.
1: Ja ni do Lapovaca ne mogu, a ono, ode i dalje.
4: Pa sram vas bilo.
1: A šta da kažem. Dobro, ajde.
4: Do slušanja.
1: Pozdrav na mjesto broj 1, a mogu drumom od Strnjine sa Đakovčanima. Na mjestu su broj 5.
5: Tamburešnicin broj 5.

Nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila,

Voda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi, budi nježna, mila.